沈みゆく夕日を見た真っ赤に燃えゆくパヤオの街、今夜は一人で Lonely Night Now。 君なら付き合ってくれる、嫌味の一つも言わずったら慰めてくれよ、連れ出してメール